0: καταλαβαίνει η νεότερη μενό πιστήνη κατήνα πέρα, ο τεούμανιπού. Τι που είναι κατά το πιστήνη κατήνα πέρα, ο τεούμανιπού, μια αντεπότα και νεμακούρη. Τι που είναι κατή, ο άπε είναι ανοά. Παίρνει σαν τα πανίν ρόιον, τα ουρόι είναι πέννη μακούρια και το γόνε με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αριβοπό το χανουάνα για ανσουάν, τεούμανιπού μου, ο τεγά ο πινεγό, και τεούμανιπού act. 2022.
1: Oh, kanika para para ni. Patira enona kin dia swan. Tabu ereng bu tenengau.
0: E khowa. Ayo dia swa e kinaki narana at the admission protection research and permits. Ki APRP regulation 2025. Ari epopoto yon kapahamani ke sasa ke akenes. Leron ka manwan ka teira medikera ni kiripes. Aki akarawa ki dinanon ka metepa yu atape wari ki. Diyam suwa yu e khatiri bepeye ka asta ni metuwa pa ngaye ki na kaira arun na namakuri obisi ni katein na pera e te umani po.
1: Wow! Awa ita meruwara. E oi mwane korowa nane nako ningay.
0: Ina wani ka metuwaan te APRB Regulation 2025 ni mua mentepi mani mewan suun te riri ke yu. Dian sua yu e peru nga ki korowa na mentepota ki nemakuri puki ni kati. O wabi ina nua di nanon na maipupuo ke na opis di sakia sua ki te AG's office.
1: Ayo po nte wana di sua e rangi ni kakawa ki ibuki ni pautukaan ka menua ni katira amerikira ni kiribes. Mora arani ki ibuki ni tepaan ka nganga. Aki ana kuna ni kaana ku kakawa ki narakati. Ari puputu ya ila takauro aki na agira. Nairo iya arai kawai.
0: O ipuki ni pe mrongorongo dian sua ki te APRP regulation ayo. Ina tawain ka metuai ke ases mesua ay ka muanta kakawa ki. Panari ni igi tepota noneta o ya petira naron na ikai.
1: Tawana, kaisa si ibuki ni kanuaki ni te poma ni kariyaya ke te permit application form. Ibuki ya ki kanuaki na, agi kametipay ni kainis maharakati, ori kiyara ni kiribas.
0: Wowa, poni kaisa si mesuwa yo anuaki ni kariyaya ke te fakhare. Ke te research project. Agi kariyaya ni pen indi nanon na poma ni kariyaya te umanipong, ibuki ni kapata kiya ni kainis metesua imain ewa kina.
1: Tenua, taia ni kapakamane ke te yan fee si ibuki ni kawarakin ke ni debekin te umanipong. Nimua meiru ya tando ko meksendo ko ni kiribas, ke te nanan choris. Adain diri ini, awal pun terbodoh nama tu.
0: Awal terkawa, kapahaman yang fees ni kenis, nawagi undi gorong-gorong. Tapi tane, kami terpayu roya adain diri ini, ni pura diri kari dia tak. Ke student, researcher, mai kiri pes, atau mai senang kun kiri pes. Kuan gorong-gorong mai roya ratan berpakaun, nape makoran kiri pes, awal tapi waliki. Ayo, ada nawagi nak makurian kami tuana, mente nama kain yang sun terdiri kiyo.
1: Wow, awal temeru orang awal diri ini, ngaya ada kapahaman yang payah ngin kakawa kita gorong-gorong.
0: Makurian kami tuan suan domani pun ngowa tengah wapi mewawa ni kota ki mekhanuan tiang sua. Ari esan manejaki, ena pun puoka kati metuan kamenuan kakawakin, kakawakinan no kaungan narakatei merikiera ni kiripes. Ni kota ki mepahai ni kiripes saika, akakawakinakin te omani pun. Ana ti metuan imenu, onna ki pua, ibukia tiroro, ari etapen pikiraki.
1: A tira tirikinikai kiti suwa, kanarun na pasaki iri nanon na yu.
0: Eng, ponye tirikinikai kiti suwa iroia, aki haki ira nanon te suwa yu. Oi ngaya, are dani mika khawat te khai ni kar ki pe yon ti tira yo ro rangai rate pota no ameta. Bukin po to khan ka menwan a khawa kinan na rakate meri kera. Ni kiri pe. Unta khan men ngai pa pa ki pangkai ena ma ki na yo abisin ka te na tera. O pun te pupusi ya me ngori na ko yo ameta na ko. Ai morara ri ki ngai ra khai ni kiri pe. Pas na nga teira ni pouto ha anawaki aratau teaka ayo. Makurian ka metuan te sua ayo pon towa na tianga ni roro. Imerenan te tau teaka metepota no ameta. Tipukin warokuan te tamerua o tirikiteke. Nakon atera e kiripes.
1: Irang depa, o irang kakongora. Papun na yu roi tipa ye kakawaki. Pasina neta ta ye ngayra tina sini kiribes. Papun pouto kaan a kawaki ni katira merikira ni kiribes. Eponime na yuura. Apun towa na te kawai. E na warokuira na kon tirikiteke. Rinanan nuwaki ni kakamakuri. Aikaka. Kakakuru. Aingai ya, ada menerai kerja bayi ni butuh kata itirayu. Ina pun kurang kerja tiba pok. Bayi nasewa tagi kakawak ini kata ina pada Amerika. Saksi nakau, anakoin. Nah ina mana nuaga nape? Iru ya kain nape? Aikai dari kira.
0: Ibu kini ngorong mana panin? Rita kena kau mau bisni kata ina pera. Ati omani pom. Inte nampa? Suan ini awa wawa, wawa wanua, wawa wanua, tenua.
1: Antau tenauri, terai. Ati tapomua. Kandapa? Aw ringa. Kataira Amerikiana ni kiribas. Eliyayin muwa nipay. Anika khawak. Iroura. Watele tele.